0: rommet, da.
1: Hvis ikke var, ja, det er bra, det. Ha en fortsatt god dag, da. Kos deg.
0: Jo, fortsatt god dag. Kom,
1: hei.
0: God sommer. Hei, hei.
1: Det var Harald Bråten, det var medarbeider som vanlig er på Hvaler og koser seg. Som vi hørte, så det liv I bakgrunnen her også, så det bra. Det betyr at han ikke helt alene. Da skal vi over til Lillebjørn Nilsen, før vi skal høre litt om barneteater på Romerike.

0: I dagens trivialtime så starter vi med Wesensten, Rolf Wesenlund og Harald Herresten junior. Rolf Wesenlund skal blant annet få lov til å synge Sommer over kjølen. Vi har jo ikke gitt oss med sommer ennå nå, selv om vi akkurat har tatt steget inn I august, så er det sommer en stund til. Får vi håpe da.
1: Ja, jeg skal bare ha levert denne, og ja, jeg skal nok levere en talong her, en ja. V6-talong.
2: Ja, takk.
1: Men jeg vet ikke om de den rette for meg. Og
2: rette for deg?
1: Nei, jeg mener ikke det slik, men jeg mener om de den rette for meg til å levere denne talongen til, for her det jo så mye rart. Nå, denne talongen nemlig bomsikker. Jeg har en del bankers.
2: Ja, men jeg forstår ikke riktig hva de mener. Mener de nå at jeg ikke den rette til å ta imot...
1: Nei, altså, nå sitter du jo bak en skranke her, og ja. Hvordan kan jeg vite hvem de Har de legitimasjon, for eksempel?
2: Jeg har ikke hørt maken, ja. Det står jo... Ser de navnet her? Det står jo... Jeg skal da vel ikke behøve å legitimere meg for kundene?
1: Nei, men jeg ingen kunde. Jeg er en spiller. Jeg spiller på Rikstoto, og dette her skal jeg ha inn. Jeg har denne bongen. Jeg bombesikker. Hvordan kan jeg vite. Her ligger jo masse pakker.
2: Her ligger pakker. Ligger veldig masse pakker her.
1: Ja, og kommer... brevpost.
2: Ja, det gjør det.
1: Ja, og alle de frimerkearkene. Ja. Her kan talongen min klistre seg bak et frimerkeark, så kan den komme bort.
2: Og de tror at ikke jeg kan mitt arbeide såpass at jeg sender denne videre. Ja, jeg sitter da vel ikke her og tøver bort ting som blir levert meg over skranken. Jeg har aldri hørt make til insinuasjoner og...
1: Jeg vet ikke hva jeg skal si, men jeg stoler ikke helt... Jeg kan ikke si at jeg stoler helt på dem, fordi at jeg ikke helt sikker på mulen deres, nemlig.
2: Hva er det de... Mulen min?
1: Nei, de har en litt skjev mule. Og jeg stoler ikke på folk med skjeve muler når det gjelder hester.
2: Nå må de ikke komme hit til meg og snakke om muler.
1: Nå
2: sender jeg bare inn fru Bastiansen kommer nå og avløser meg
1: i uken. Og
2: hun kan
1: de
2: nemlig ikke. Hun kan ikke prøve dem på, for hun har mule.
1: Hun har
2: mule.
1: Har hun mule?
2: Ja.
1: Send Bastiansen inn, så får jeg se på mula hennes.

0: vekk og luft ut og sette gjennomtrekk. Og så ta fatt med fred i hjertet. Åh, det er det vi venter på.
1: Artig vise fra Leif Juster, det er det vi går og venter på. Så skal vi høre faren til Aud Schønemann, August Schønemann. Han gikk bort relativt ung, allerede 1925. Så opptakene vi har av ham er jo naturligvis veldig gamle. Her er det med publikums yndlinge.
2: Jeg svermer vilt for gleder, fest og vin og sang. Humøret det slår flammer, spiller et begerklang. Og jeg vandrer ofte på hver slottkafé. Når klokken vender åtte går jeg på kabaret. Hesteland humør, det liker jeg især. Jeg kan ikke holde meg når han synger denne her. Jeg er kund og kjøp til tentamkøp, så smilende i fjeset. Med rødkolløn, med en deilig plømme nese. Med dufta strid og akvavit, og alt det som vi mangler. Og pøntelig kør, jeg blir rent jeg på en slør. Ja, han snakket jeg kan fylla sånn, at det formelig blir sånn i sånn. Ja, du vet han, du er bra, og takk skal du ha, for det muntre konduktør, og hyå. En strolt er stadig alle små pikes kornevenn. Han tar dem alle sammen, det blir ikke noen igjen. De synes han er deilig, vidunderlig hans smil. Kan de nå begripe det, at han får det til? Bare han hilser med sin kjapp og klapp, banker alle pikehjerter høyt og sterkt i takk. Mitt svermeri er altså her, og flickor nå har mig så kär. När blott jag visar mina tänder, då hjärtat bränner för värdigt här. Jag må visst bli en kung med to, visst jag någonsin ska få ro. Mitt namn är kvinnan poesi, för jag är damor nas svärmeri. Kvinnor frågar mig, säger jag. Till slut så kommer bare han August Schønemann. Han er så tynn og liten, men han gjør så godt han kan. Allikevel han favner det kjære publikum. Hans hjerte det er stort, og for alle har det rom. Si bare fra, hva helst nå de vil ha. Kan jeg more gjer, ja så er jeg sjeleglad. Åh, fader Abraham, ja, nå husker jeg så godt at jeg og Samuel var med ham. Åh, fader Abraham, du er ram, men nam nam nam nam nam. Takk, gamle Abraham, det var snabber jeg så pine død. Men nei, men om jeg trodde at man kunne få delirium i Abrahamsens kjød.
1: Ja, August Schønemann, veldig talentfull skuespiller, og her imiterte han blant annet Ernst Rolf. Han hadde en stor slager, Mitt svermeri, det er vel ikke mange som husker, det er jo godt over 100 år siden det, som han fremførte noen strofer av. Og så, håper jeg å si, presenterte han seg selv også som en publikums yndling, så det var jo et morsomt opptak egentlig, hvis du fikk med det teksten der. Over 100 år gamle opptak er jo gjerne litt rustende. Nå skal vi høre Einar Rose. Han er nærmest fast invitar her i revyaltimen. Koselig det. Og denne ble skrevet i anledning en sånn tegneserie som sto i avisen i sin tid. I perioden 1926-1928 var den i lørdagsutgaven av avisen Tidens Tegn. Og det var en sånn tegneserie som handlet om en distré professor som var hovedfiguren ved navn Tanke. Derav denne revyvisen.